wala deewul kon du len nuyu bu len nuyu won ñu ak ko ñu fa deewul kon de ñu jël rek day leer dem ko sami ci biir teen bi dañ de bu ñu bakkale ci lolu yeen Musa mo tax won opposé wu ne len deet len ko def yeen yeen ma waxon ne Yusuf bi ñu ko ray dañ ci dugg

ñu ñakare ya mëna taxaw fu ñu ñu ko ñakare lool bu ñu dañ yim yalla dañ ci ko place bi ma nek xam na itam lo ko ñu ma nekki isma da umpul bi mu waxe bi fa lamma da'a